treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne, vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug?

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

0: Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei și astăzi venim cu noutăți, oferte speciale și produse care merită descoperite. Rămâneți cu noi pentru a afla ce ne-a pregătit Top Shop, iar pentru a ne prezenta ofertele de astăzi, o avem alături de noi pe Ela. Bună dimineața și bine ai venit!
1: Bună dimineața, Ecaterina! Bună dimineața, oameni dragi care sunteți alături de noi! Da, astăzi v-am adus niște oferte extraordinare și cu siguranță o să vorbim despre un somn sănătos și echilibrat. Iar mai întâi de toate, am rugămintea să notați numărul de telefon 022-264-162 și să începeți să sunați, pentru că astfel de oferte se iau repede de pe raft.
0: Spune-ne, te rog, ce ne-ai pregătit astăzi? Ce oferte avem?
1: Ce oferte avem? Deci v-am adus în primul rând plapume, pentru că, din câte noi știm, un somn odihnitor permanent începe cu o plapumă ușoară care să nu-ți trezească stresuri și nevoi pe timpul nopții. Și am ales astăzi să vin cu gama cea mai îndrăgită a clienților noștri și anume Dormeo Siena. Dormeo Siena este una din primele game care au apărut la noi acum 16 ani în urmă. O perioadă îndelungată a lipsit de pe stocuri pentru că nu am găsit o fabrică care să le coase și uite că acum a revenit pe piața din Republica Moldova și anume din acest motiv le-am luat și la voi. Este vorba despre o plapumă ușoară de vară care în mare parte putem să o folosim atât vara cât și în sezoanele de trecere, toamna, primăvara. Avem foarte mulți clienți care dorm sub astfel de plapume și iarna, da? Pentru că oricum fiecare avem obiceiurile noastre. Și uitați-vă care este magia, că în mod normal plapuma de mărime 2x2 costă în magazinele noastre 1399 de lei. Astăzi eu am pregătit un set întreg pentru voi, plapuma 2x2, plapuma 140x2 și o cuvertură la preț de doar 999 de lei. Îți imaginezi? Deci este o economie foarte bună, de aceea voi stați cu mâna pe telefon ca să reușiți să faceți comanda. Și hai să vorbim mai departe despre plapuma noastră. Deci, pentru cei care sunt acasă și pentru cei care ne ascultă la radio, când punem mâna pe această plapumă, ai impresia că atingi un bumbac satinat, da? Și hai să fim sinceri că este stofa care noi cel mai des o alegem pentru lenjeria de pat, pentru că este foarte plăcută la atingerea ta. Așa, poți să atingi și tu. Da. Deci este foarte plăcută la atingere. Da, pe lângă toate astea, această plapumă respiră. Este perfectă pentru oamenii care transpiră mai mult în timpul somnului sau te sufoci în timpul somnului. Ea respiră, se adaptează la căldura noastră. Cum iubesc să spun deseori clienții noștri că de obicei când te înveleși cu o plapumă, noapte trebuie să mai scoți afară sau un picior sau o mână, știi, ca să faci anume acea termoreglare. Cu plapuma Siena nu este nevoie de asta. V-ați învelit, foarte repede te încălzești în cazul în care îți este frig și menține temperatura optimă în timpul somnului. Ce le place încă foarte mult clienților noștri și cu ce ne mândrim și noi este faptul că toate produsele Dormeo se spală în mașina de spălat, deci nu trebuie să mergi la curățătorie, nu trebuie să cheltui bani adiționali, ai pus-o în mașina de spălat, plapumele se spală la 60 de grade, cuvertura se spală la 40 de grade și uite care este magia cea mai interesantă, că plapumele sunt foarte bine cusute între ele. Vezi, nu este pur și simplu un uzor. Sunt foarte bine cusute. Asta anume pentru aceea ca umplutura să nu migreze dintr-un capăt al plapumei în alt capăt. Pentru că, știi, de multe ori se întâmplă că după ce am spălat plapumele sau pernele, apar goluri. Asta din cauza faptului că umplutura se boțește și apar goluri sau migrează dintr-o parte în alta. Anume, pentru acest motiv, noi și-am început să coasem foarte des. Uitați-vă cât de des este cusută această plapumă, ca nicio picătură de umplutură să nu migreze și să nu apar... Știi cum zicem noi între noi cei de la Top Shop, ca să nu să te bată vântul în pat. Anume, pentru asta
0: este și cel mai bun avantaj.
1: Este un avantaj foarte, foarte mare acest lucru.
0: Mulți îl spală în mașină de spălat și după se gândesc să-l arunce, că
1: dacă ce trebuie să faci, că da, pentru că apar golurile și pe de o parte tu te învelești cu ea, însă oricum îți este frig. Cu plapuma Dormeo astfel de lucruri nu se întâmplă. Și să nu uităm și de ofertă, că astăzi, cu doar 999 de lei, voi aduceți acasă o soluție întreagă. În primul rând, plapuma 2x2. În al doilea rând, și aș spune că la fel este un avantaj, uitați-vă, toate plapumele Dormeo Siena vin la voi vacumate. Ceea ce înseamnă că voi sunteți prima persoană care puneți mâna pe aceste plapume după fabrică. Și apropo, sunt cusute în Macedonia. Și faptul că se spală la 60 de grade fără ca să-și piardă din structură, ne spune despre calitatea țesăturii, da? Și calitatea structurii acestei plapume. Și cel mai important că se omoară toate bacteriile în timpul spălării, ceea ce înseamnă că avem un somn mult mai liniștit și mult mai confortabil. Iată, așa sunt vacumate plapumele noastre. Aici găsiți plapuma 140x2. Și da, și cum am spus, în setul de astăzi aveți plapumă 2x2, plapumă 140x2 și v-am adus și cuvertură. Pentru că ce dormitor fără de cuvertură? Cui nu-i place să așternem pe pat o cuvertură mare, care să cadă frumos de pe pat și să aducă și culoare și confort dormitorului? Hai să arătăm această cuvertură telespectatorilor, să încercăm să o desfacem. Mă ajuți, te rog. Hai, apucă-te de aici, eu de aici. Este de o culoare... Eu aș zice mai mult ca o ciocolată. Avem, apropo,
0: culoarea anului.
1: În stoc avem trei culori, le aflați la colegii mei din call centru. Uitați-vă cât de frumos ea se arată. Are mărime 220x240, ceea ce este perfect chiar și pentru cel mai mare pat care îl aveți în casă. Și vreau să arătăm faptul că, la fel, da, este... nu este doar o stofă, ci această cuvertură este din două stofe și acest uzor care îl vedeți, la fel nu este pur și simplu un uzor, ci stofele între ele sunt foarte bine cusute astfel, pentru că la fel între stofe este un rând fin de microfibră, pentru ca să fie un pic mai moale această cuvertură, să adauge confort adițional. Atât în timpul când o așterni pur și simplu pe pat și te așezi pe ea, cât și în momentul când tu te acoperi cu ea, pentru că, hai, totuși vine toamna, serile sunt un pic mai răcoroase. În cazul în care ieșim la o terasă, vrem să punem ceva peste umeri ca să ne fie un pic mai cald. Această cuvertură este perfectă. Și să nu uităm și de faptul că putem să o luăm cu noi atât în călătorii, pentru că datorită faptului că este făcută dintr-o stofă care se îngrijește foarte ușor, puteți să o așterdeți atât pe un câmp, cât să o luați cu voi la plajă, după care ați pus-o în mașină de spălat, ați spălat-o, se usucă foarte repede și gata. Și uitați-vă că, în mod normal, da, doar o singură cuvertură în magazinele noastre costă 999 de lei. Voi astăzi la 999 de lei primiți această cuvertură de mărime 220x240, această plapumă minunată, uitați-vă cât este de moale și cât este de pufoasă, 2x2 mărime și o plapumă 140x2 la doar 999 de lei. Când în mod normal trebuie să scoateți din buzunar 3.399 de lei în magazinele noastre. Eu aș spune că este o economie foarte bună, așa că nu ezităm.
0: Și acum, cum sunt cel mai des nunțile?
1: Da, eu aș spune...
0: La dezbrăcatul mireise.
1: La dezbrăcatul mireise, știi? Eu aș zice că este setul perfect, pentru că în cazul în care știi chiar... tinerii însurăței totuși vor avea și copii. Uite că este perfect. Plapumă și cuvertură pentru tinerii însurăței, plapumă mică rămâne pentru, nu știu, poate vine cineva în ospăție sau pentru viitorul copil.
0: Și este la preț foarte bun.
1: Și la prețul, prețul este un avantaj foarte mare. Acum, de aceea, vă sugerăm să nu ezitați. Formăm numărul de telefon 022-264-162 și profităm de ofertă. Tot ce trebuie să ne spuneți numai de ce culoare trebuie să vă adăugăm cuvertura, pentru că avem trei culori disponibile, avem un un sur deschis, avem, iată așa, o culoare de ciocolată și avem un negru cărbune. Și să nu vă speriați că e negru cărbune, pentru că se privește fenomenal în oricare dormitor și adaugă așa o nuanță de lux, aș spune eu. De aceea, fiți atenți și profitați de ofertă, pentru că astfel de prețuri rar se întâlnesc la noi.
0: Au mai rămas 5 minute.
1: Da, 5 minute în care telespectatorii noștri și cei care sunt alături de noi la radio pot să profite de ofertă. O să o repetăm. Astăzi v-am adus un set integral pentru dormitor. Este vorba de plapumă pentru două persoane, plapumă pentru o persoană și o cuvertură de mărime 220x240 la preț de doar 999 de lei în loc de 3399. Și noi, după matematica care am făcut-o, se merită să profitați, pentru că așa prețuri chiar nu mai întâlniți.
0: Spune-ne, te rog, și telespectatorilor numărul de telefon la care pot suna pentru a beneficia de așa o ofertă frumoasă.
1: Cu siguranță, numărul magic este 0222641162. Da, tot ce trebuie să faceți este doar să ne sunați și să ne spuneți culoarea cuverturii care ați ales-o și adresa la care să vă livrăm. Eu aș spune, știi, că noi de obicei când pregătim astfel de oferte, ne uităm și la cerințele care sunt și aș spune că acum foarte mulți se ne sună și solicită de la noi, anume plapume și cuverturi, de aceea noi am decis să le combinăm și să vă facem un set întreg, ca cu un singur apel să vă aduceți acasă toate nevoile, da, pe care, adică toate produsele de care aveți nevoie. Așa că da, sunați acum 022-264-162. Și eu aș spune și mai mult că cu un preț de 999 de lei pentru 3 produse, hai să calculăm așa, este un 333 de lei per produs, nicăieri nu găsești plapumă cu 333 de lei. Mai ales de așa calitate, de calitate Dormeo, plapumă care să o poți spăla acasă, să o îngrijești foarte bine. Și apropo, s-a testat în fabrică și plapuma rezistă mai mult de 100 de spălări în mașina de spălat la temperatură de 60 de grade. Asta vorbește cel mai mult despre calitatea ei și despre faptul că o să vă slujească foarte, foarte mulți ani înainte. Și la așa preț, eu vă sugerez să profitați nu doar de o singură ofertă, ci de două, trei, pentru că, cum și-a menționat Ecaterina, suntem în perioadă când sunt și nunțele, și botezele, și zilele de naștere. Și, știi, eu nu-mi imaginez un cadou mai bun decât un cadou care să fie cu folos pentru oricare. Și o plapumă sau o cuvertură Dormeo este ideal la oricare sărbătoare.
0: Da, pot fi cumpărate nu doar pentru nunți,
1: da, sigur,
0: la casă nouă, nospeție,
1: la zi de naștere,
0: și
1: când se
0: bun cadou cu așa preț.
1: Dar nimeni nu o să creadă niciodată că ați dat doar 999 de lei pentru 3 produse Dormeo. Nimeni niciodată. De aceea sunați acum 022-264-162. Avem livrare absolut în toată Republica Moldova, așa că nu trebuie să mergeți la magazin, ne sunați pe noi și lăsați grijile pe umerii noștri.
0: Deci ele pot fi folosite și pe pat, și oriunde.
1: Cuverturile de siguranță. Eu aș spune că chiar și plapumele la fel pot fi folosite oriunde, pentru că noi chiar recomandăm clienților noștri să nu le îmbrace în lenjerie de pat, pentru că se spală foarte, foarte ușor. Vreți, puteți să vă înveliți oriunde aveți nevoie. Știi cum, mai ales acum când încă suntem în perioadă de vară și nepoții încă sunt la bun nici, se mai joacă afară, poți să așterni fie că cuvertura, fie plapuma, chiar pe iarbă verde, după care ai pus-o la spălat și se îngrijește foarte, foarte ușor.
0: Am vrut să întreb pentru persoanele care au animale și se urcă pe pat.
1: Este,
0: lasă blana.
1: Asta ți-aș spune că este și boala mea. Eu cred că cei care au animale de companie știu cât de important este să ai produse de calitate, pentru că, în primul rând, blana se lasă și de ea să te dezbari. Este foarte, foarte greu. În al doilea rând, în cazul în care avem animale de companie trebuie să spălăm minim o dată pe săptămână, atât plapumele, cât și coverturile și lingeria în genere, pentru că animaluțele aduc de afară de toate. Și iată, aici beneficiile produselor Dormeo vin încă și mai multe, pentru că se spală foarte ușor, se usucă foarte repede și nu trebuie să cheltui foarte mulți bani pentru dezinfectare. Și dacă mă întrebi dacă se ține bine de această cuvertură blană a pisicilor sau a câinilor, după spălare se ia foarte ușor, dar chiar și vă dau un life hack de la mine, ce fac eu, pentru că am și pisică și câine, pur și simplu cu un șervețel umed trege deasupra și se strânge absolut toată blana. Nu foarte trebuie bine. Nu se bate în țesătura, asta este cel mai important.
0: Bine, mulțumesc frumos pentru prezență.
1: Și vă mulțumesc, profitați. 0222641622.
0: Acestea au fost ofertele noastre de astăzi, din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare, aici, la Vocea Basarabiei, cu noi produse și oferte interesante. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
3: Teleshopping.
2: Emisiune în reluare.
3: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici, aici, vorbim.

0: Vă salut cu mare drag la o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale. Sunt Stella Botez și în această ediție vreau să abordăm un loc de patrimoniu care an de an aduce cultura, tradițiile neamului, valorile, tezaurul, muzica de acasă și tot ce are mai frumos țara noastră într-un singur loc, la marginea satului Horești, raionul Ialoveni. Vom afla mai multe astăzi despre Festivalul Tezaur Național și despre el vom vorbi cu Natalia Midoni Rodideal, președinta Asociației Socioculturale Noi Alternative, precum și directoarea Festivalului Tezaur Național. Tot în această ediție a emisiunii vom discuta cu Teodora Panainte, manager al ansamblului artistic Rapsodia Vasluiului, cei care sunt invitați speciali ai Festivalului Tezaur Național. Și la agenda culturală vom avea parte de câteva evenimente interesante care s-au desfășurat recent, astfel încât să ne putem bucura împreună, dragilor, de o frumoasă emisiune culturală. Așadar, vă îndemn să rămâneți conectați cu Radio Vocea Basarabiei.
1: Loc de patrimoniu, acolo unde trecutul prinde glas în prezent, acolo unde cultura este vie, în mijlocul oamenilor, la sărbători, în atelierele meșterilor, în biserici, muzee și sate care își păstrează identitatea.
0: Festivalul Tezaur Național a ajuns anul acesta la ediția a șasea. Este cel mai amplu eveniment cultural-artistic, turistic și gastronomic al verii. Se desfășoară în acest an, pe 22 și 23 august, începând cu ora 11, la marginea satului Horești, raionul Ialoveni, pe traseul Chișinău-Cimișlia, kilometrul 25, zona Petihatka. Festivalul Tezaur Național este susținut de Programul Național Acces la Cultură și contribuie la promovarea valorilor identitare, la promovarea tradițiilor, a culturii, a muzicii autentice, a gastronomiei tradiționale și a potențialului turistic-cultural al Republicii Moldova, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Vizitatorii Festivalului Tezaur Național se vor putea bucura de o paradă a portului popular, care este și un omagiu adus costumului tradițional și a identității culturale. Foarte mulți artiști autohtoni consacrați de muzică populară și ușoară, îndrăgiți de publicul larg, vor urca pe scena festivalului, precum și ansambluri folclorice și ansambluri de dans popular reprezentative din toate subzonele etnografice ale țării își vor etala talentul pe scena festivalului. Teritoriul vast al zonei unde se va desfășura Festivalul Tezaur Național va găzdui un târg al meșterilor populari menit să valorifice tezaurul cultural imaterial și material, precum și cel spiritual. Alături de târgul meșterilor populari, va fi organizat și un târg agricol, unde producătorii autohtoni își vor expune produsele, susținând economia rurală și tradițiile locale. Chiar de la poarta festivalului, vizitatorii vor putea admira o expoziție inedită de covoare țesute manual, precum și un spațiu organizat ca și casă mare și ogradă țărănească, cu obiecte autentice de artizanat, care vor forma un muzeu în aer liber. Printre activitățile dedicate vizitatorilor și tinerilor, precum și copiilor, la festival vor avea loc masterclass-uri culinare cu preparare de bucate tradiționale, zeamă de găină, uha de pește, mămăligă, colaci copți la cuptor, chiar acolo pe teritoriul festivalului. Iar șezătoarea națională va cuprinde toate elementele de meșteșugărit tradițional și va avea parte de ateliere creative dedicate atât copiilor cât și adulților. Bineînțeles că și sporturile și competițiile sportive tradiționale își vor avea locul în cadrul Festivalului Tezaur Național, precum și un foc de tabără în seara zilei de sâmbătă, iar pe final vizitatorii vor putea participa la o tombolă cu premii frumoase. Printre artiștii care vor evolua la Festivalul Tezaur Național se pot enumera Gheorghe Țopa, Lenuța Gheorghiță, Nicolae Paliț, Ioana Căpraru, Costi Burlacu și Corina Țepeș, Mihai Ciobanu, Mariana Mihailă, Vitalie Dani, Maria Stoianov, Igor Rusu, Veta Ghimpu Munteanu, Sergiu Țurcan, Stella Botez, Nătălița Midoni, Marina Filipovici, Lilia Roșca, Anișoara Dabija, Mariana Dobzeu, Carolina Prepeliță, Rodica Druță, Hămuraru, Ruslan Bărdier, Suzana Popescu, Alina Mocanu, Viorica Furtună, Angelica Furtună, Ina Castraveț, Mariana Saganovski, Mariana Linga, Ioana Dordea, Dana Marchitan, Oxana Stati, Andrei Stankevici, Viorella, Victoria Caras și Larisa Harea, Ludmila Pamujac, Gabriel Rodideal, Anișoara Prisăcaru, Oxana Crăciun, Valentina Voluntir, Livia Crudu din Italia și Maria Grecu din Statele Unite ale Americii. Iar invitații speciali ai Festivalului Tezaur Național sunt Ansamblul Etnofolcloric Plăieșii, Ansamblul Rapsodia Vaslui din Vaslui, România și Ansamblul Zestrea Gugulanilor din Caraș Severin, România. Festivalul Tezaur Național este organizat de Asociația Socioculturală Noi Alternative în colaborare cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Consiliul Raional Ialoveni, Oficiul Național al Turismului al Republicii Moldova, Federația Europeană și Nord-Americană a Cluburilor și Asociațiilor pentru UNESCO, Asociația Primarilor din Raionul Ialoveni, cu Primăria Horești și Primăria Țipala, precum și alți parteneri strategici, Centrul Național de Cultură Tradițională, Uniunea Meșterilor Populari din Moldova, Alianța Femeile Moldovei și alții. Printre partenerii media se enumără și Radio Vocea Basarabiei. Vă propun în continuare un interviu cu Natalia Midoni Rodideal, directoarea Festivalului Tezaur Național.
2: Ideea a venit din dorința de a-mi împlini probabil misiunea în această viață, pentru că după studiile din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, unde am avut și obiectul Ritualuri și Folclor, unde am susținut și o teză de licență, uite, m-am îndrăgostit foarte mult și eu, cunoscând de acasă tradițiile și valorile, am zis de ce nu să încerc să adun într-o sărbătoarea sufletului și mai ales Tezaurul Național. Iată, probabil deja că suntem la cea de-a șasea ediție, în fiecare an, sigur că primele ediții au fost mai restrânse, cu toate că din start a fost pornit un festival de mare amploare și anul ăsta Tezaurul Național cuprinde toate elementele de tezaur care pot fi de patrimoniu național, material și imaterial, pentru că aducem și cuptorul și multe, multe elemente acolo pe care astăzi spun că sunt de mare, mare valoare națională.
0: Hai chiar să le enumerăm aceste elemente. Iată, am pornit de la cuptorul în care se coace acolo pe loc pâinea de casă, plăcinta cu nucă. Ce alte elemente faine mai avem la festival?
2: Dacă rămânem la tezaurul culinar, da, avem ceaunele cu mămăligă și friptură, așa cum e obiceiul la moldoveni, și avem zama de găină, ca la Horești, în prima zi de festival, și avem zama de pește, ca la Țupala, a doua zi de festival.
0: Și cine o mănâncă? Îmi imaginez că ceaunele sunt foarte mari.
2: Da. În cadrul festivalului noi încercăm toți invitații noștri, și mă refer aici la ansamblurile etnofolclorice care vin din țară, care vin din afară, să le oferim o masă, un prânz copios, zic eu așa, cu tradiția culinară din centrul Moldovei, ca să fie mulțumiți, plus la toate meșterii populari care vin în cadrul festivalului, noi chiar le asigurăm, iată, prânzul pentru astea două zile. Și toată lumea, sigur că ne mai împărțim și cu cei care vin la festival, că dacă au poftă de zeamă...
0: Și împlinesc acolo.
2: Și împlinesc acolo,
0: mai ales,
2: da,
0: că este zeamă ca la Horești, asta înseamnă că e o rețetă deosebită, probabil.
2: E zama de găină, dar bucătărisele de acolo fac ca acasă, ca zama locului. Că acum, dacă ne gândim, că am văzut, fiecare gospodină face cu o rețetă aparte.

0: emisiune în reluare.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: Alte elemente? Casă mare, o gradă țărănească?
3: Da, da, da. Cum intrăm pe poarta festivalului, avem o expoziție de covoare tradiționale, a mele proprii, după care avem expoziții ale localităților din raionul Ialoveni, pentru că localitățile din raionul Ialoveni deja de anul trecut intră și într-un concurs cu cea mai aranjată casă mare, cu cea mai delicioasă sau bucate tradiționale ale locului, masa de sărbătoare și o grada țărănească, așa cum era pe altă dată, și fiecare localitate și aduce tot ce consideră ei ca o mai frumos și mai de prestigiu acolo în muzeul satului, dacă putem spune.
2: Deci putem considera că e un muzeu în aer liber.
3: Exact, exact, da. După care avem atelierele de creație, pentru că în fiecare an încercăm să aducem ceva meșteri populari care să aibă, zic eu, experiența și copiii care vin la festival să vadă, iată,
2: să încerce
3: de ce nu, meșteșugurile tradiționale. Ce mai avem? Că acum ajută-mă că...
2: Șezătoarea,
3: da, anul ăsta, vezi, uite. Avem șezătoarea națională, am numit-o noi șezătoarea națională, pentru că în fiecare an tot avem, vedem tot mai multe șezătorii din mai multe localități ale Republicii Moldova și asta denotă faptul că vedem și generația tânără care se reîntoarce la croșetare, la broderie, la manuală și tot mai mulți dintre cei care iubesc tradițiile și portul popular își doresc să-și coase o ie tradițională cu mâinile proprii. Și aici, în cadrul șezătorii noastre din acest an, în cadrul Festivalului Tizar Național, am zis că hai să unim câteva șezători și avem șezătoarea de Florești, avem șezătoarea de Drochi, avem șezătoarea Soveicuță, avem șezătoarea Basarabiei, da? Dacă nu greșesc. Și am zis că să vedem fiecare șezătoare și fiecare localitate o să mai aibă câte ceva pe acolo. A doua zi avem sportul tradițional. Ce fel de festival în aer liber, și mai ales atunci când este o sărbătoare a sufletului a satului, toată lumea vroia, și mai ales băieții tineri vroiau să-și încerce puterile ca să vadă fetele mari cât sunt de puternici. Și atunci am zis că hai să le dăm posibilitatea și în cadrul Festivalului Tezaur Național să vină să se lupte așa, să se simtă ei un pic mai bărbați de la, pe categorii de vârstă, pentru că avem trânta la cucoș, avem trânta la iepure și trânta la berbec. Și acolo, să știi că am observat de fiecare an, e așa o luptă
2: aprigă.
3: O aprigă, da. Și nu știu dacă cel mai mult e pentru berbec, dar e mai mult pentru aș arăta băieții de azi bărbăția, știi? Că nu e o luptă de asta, de așa, că vin și amatori, vin și cine se scrie în concurs.
2: Da. Competiția sportivă.
3: Exact.
2: E frumos că se promovează și sporturile tradiționale de cândva. De gastronomie am vorbit, despre expoziție am vorbit, târgul meșterilor populari și al producătorilor autohtoni. Iată și aici, și acești oameni muncitori sunt promovați.
3: Exact. Exact, da, și avem meșteri populari, avem meșteri artizanali, avem producători autohtoni și în acest an care ne sună și vor să participe și asta ne bucură faptul, pentru că, dintr-un punct de vedere, este, dacă vorbim despre sărbătoarea în sine, dar sărbătoarea în sine este prin munca fiecărui om de valoare, pentru că doamna spune că oamenii sunt tezaurul.
2: Da.
3: Și dacă a muncit omul să îmbuteleze sticlele cu vin, de ce n-ar veni aici să-și arate munca? Sau fiecare meșter în parte ce are mai frumos, pentru că știm cu toții că în cadrul festivalului, evenimentului, este și sursa lor de venit.
2: Uh-huh.
3: Și ne-am gândit că oamenii care vin, mai ales că avem și diaspora acasă, de ce n-ar putea contribui la un venit substanțial pentru meșterii populari ca să poată să-și ducă creația și activitatea în continuare aici acasă. Da, și un moment, pentru că este o tradiție deja a festivalului, toți cei care vin, avem partenerul nostru care ne oferă călătorii peste hotare și iată, organizăm noi o tombolă și cei care vin pot câștiga aceste 4 călătorii, 2 care sunt oferite în prima zi și 2 călătorii între a doua zi. În asta avem România și Turcia, așa că invităm pe toți să vină la festival și cel care are răbdare și mai mult curaj
2: și noroc,
3: dar și curajul să rămână mai pe final, se îmbrădicește și de un cadou. Mai avem niște cadouri substanțiale, așa ca să le spunem, ca să ne bucurăm pe toată lumea și mai ales să aibă o amintire din cadrul Festivalului Tezaur Național.
2: Bun, și toate astea probabil sunt condimentate cu muzică frumoasă și cu un program artistic divers.
3: Exact.
2: Haideți
3: despre asta
2: să discutăm.
3: Din start ne-am propus acest festival de 2 zile. Prima ediție a fost numai o singură zi. A doua an, când am început pregătirile, am avut foarte multe sunete din țară că își doresc să participe. Și atunci, cumva am divizat prima zi, vin ansamblurile din țară și chiar ne dorim să aducem aici, în centrul Republicii Moldova, zona geografică a Republicii Moldova, cu riscul de a mă repeta, prin coloritul de costume, prin etniile care sunt aici la noi. Și sigur că mă bucură. Și anul ăsta am avut atât de multe cereri că făceam o glumă că ar trebui festivalul să dureze 3 zile deja.
2: De ce nu? Poate
3: de ce
2: pe viitor?
3: Nu? Poate pe viitor, dar ar trebui și un buget cu mult mai mare pentru a putea face față.
2: Da.
3: Avem și în acest an deja, cred că aproape de 50 de ansambluri, că tot în fiecare zi se mai adaugă și eu nu pot spune nu.
2: Așa.
3: Plus la astea avem iarăși peste 40 de artiști autohtoni de acasă pe care eu țin neapărat să îi promovăm în cadrul festivalului și în cadrul evenimentele pe care le organizăm și ne bucur faptul că toată lumea nu spune nu și își dorește, chiar dacă de multe ori sunt pusă eu ca organizator să încerc să fac niște colaborări colegiale, amicale, pentru că bugetul este foarte, foarte restrâns, mai ales în acest an și chiar pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor care au dat curs invitației să fie parte din cadrul Festivalului Tezaur Național, pentru că cunoaștem că și artiștii își au existența din evenimentele private.
2: Da, da, da. Și sunt artiști atât de muzică populară, cât și de muzică de
3: exact,
2: stradă.
3: Exact, da. Și avem venit și din diaspora.
2: Așa.
3: Da,
2: artiști moldoveni care își desfășoară
3: exact,
2: ce
3: da.
2: Frumos.
3: Da, anul ăsta am zis, dar și anul trecut am avut fanfara domnul Petru din jos, fanfara din, da. Din diaspora, din Italia. Fiecare încercăm să menținem, dar și să mai adăugăm ceva. Sigur că avem pofta și dragostea. Chiar spuneam în toate spoturile publicitare care le facem că lumea care are drag de țară, de neam, dorul de casă, dorul de pâinea coaptă în cuptor acolo chiar la locație, dorul de a se îmbrățișa cu oamenii, pentru că chiar în cadrul festivalului observ de la an la an că lumea chiar își face o sărbătoare a sufletului.
2: Da.
3: Și eu iarăși zic că unitatea asta și energia asta transmisă și mai ales prin păstrarea identității contează foarte mult, pentru că observ chiar în cadrul ansamblurilor că sunt și ansambluri mixte, unde avem categorii de vârstă și mă bucură faptul că vin și copiii.
2: Tineretul, alături de cei în vârstă.
3: Și asta chiar mă bucură, pentru că credeam ceva timp în urmă că se pierde, nu se pierde dacă mai suntem noi cu tine împreună și facem lucrurile acasă. Da, vreau să menționez că Festivalul Tezaur Național și în acest an se bucură de susținerea Ministerului Culturii prin proiectul național Acces la Cultură și, sigur, partenerii care ne sunt alături, Oficiul Național al Turismului în acest an, Centrul de Cultură și Artă Tradițională, implementatorii acestui proiect și Apeleu Hurești și Apeleu Țăpala, care sunt oameni noi acolo, începem anul ăsta cu 2 săptămâni, am început lucru și parcă deja nu mai ajungem, noi nu mai stăm să facem ședințele cele de altă dată, că hai să vedem cum începem, cu ce începem.
2: Deja fiecare știe ce are de făcut,
3: da. Așa. Plus la toate m-am bucurat, o idee foarte frumoasă și aș spune eu chiar nobilă pentru primarul de Horești, domnul Petru Cigoreanu, că a venit cu ideea să hai să-i spun să sape o fântână, da?
2: Așa.
3: O fântână autentică, cu cumpănă. Uh-huh. Iată, și eu am zis din start, domnul primar, cu această fântână...
2: Veți potoli setea trecătorilor.
3: Da, vom potoli setea trecătorilor, dar asta denotă faptul că festivalul va avea continuitate, da, pentru că cu această fântână însuflețim acest loc și dacă apa este izvorul vieții, iată că chiar ne dă curajul să mergem mai departe, necătând la faptul, la toate greutățile pe care le întâmpinăm.
2: Foarte frumos. Apropo de domnul primar de Horești, știu că va fi scoasă mai profund în atenția publicului dinastia celor care poartă numele Dicuseară. Da. Un pic de detalii vreau să știu aici.
3: Uite, locația unde noi spunem la Petihatka, cândva, din copilăria mea, pentru că traseul de la Zumbrini, Horești, spre Chișinău, este pe la Petihatka. Și erau...
2: Care s-ar traduce
3: cinci gospodării. Și, într-adevăr, erau aceste cinci gospodării în afara satului. Iată, erau cinci și toți acești cinci gospodării erau frați surori care erau casa bătrânească a părinților și ei n-au plecat, nu s-au dus în satul nou, au rămas acolo. Și sigur că peste ani deja au trecut toți, generația a plecat în lumea celor drepți, dar a rămas dinastia și iată că domnul primar face parte din dinastia de Cusărenilor și în acest an chiar vrem să atragem o atenție aparte, pentru că locația unde am aprins viață prin Festivalul Tezaur Național, probabil oamenii care au trăit acolo au avut o chemare prin noi. Și poate poate și noi cândva vom dori ca să facem o căsuță acolo autentică, să rămână în istoria...
2: Și poate va reveni numele de zona Dicuserenilor.
3: Nu se știe. Nimic nu este întâmplător. Absolut. Pentru că ideile care vin tot sunt trimise de undeva. Și nu gândeam, prima dată era petecat, că toată lumea ne întreba, dar de ce, dar pentru ce? A doilea an am mai spus noi câte ceva. Anul ăsta am zis, haideți să explicăm publicului larg de ce, pentru că este un cuvânt rusificat.
2: Da.
3: Și de multe ori avem întrebări, da, de ce nu traduceți? Bă, nu știu dacă îl puteam traduce, că și perioada aceea a fost parte a vieții oamenilor din Republica Moldova. Adică nu putem șterge trecutul, pentru că dacă ștergem trecutul, ne ștergem pe noi astăzi, dar fără trecut nu suntem noi astăzi. Și iată așa, încet, încet încercăm să legăm oamenii să fie receptivi, își doresc să vină. Sunt foarte bucuroasă, să știi. De multe ori merg acasă și pun capul pe berme și chiar am niște gânduri și îmi vin lacrimile și zic, Doamne, dar foarte multă lume mă întreabă de multe ori pentru ce trebuie, că e foarte multă muncă. Și am zis, nu știu, nu pot să dau răspuns nimănui, dar din moment ce îmi vin ideile astea transmise de undeva, cred că ar trebui făcute. Mm-hmm. Și dacă n-am să le fac, eu cine? Că mie îmi vin.
2: Da, adevărat.
3: Mie îmi vin. Mie îmi sunt transmise. Și cât am putere. Acum, na, că sunt împărțită și acasă și în diasporă și nu știu unde voi rămâne, știi?
2: Voiam acum, în partea asta de interviu, să trecem și la latura mai personală.

0: Aici, aici, Vocea Bazarului.
1: Ești și partea diasporei și mai mult decât atât, continui activități culturale și acolo. Hai să vorbim un pic și despre diaspora.
2: Partea diasporei a venit în viața mea cumva atunci când soțul meu deja era în diasporă, că nu era cuvântul de diasporă, erau toți peste hotare, știi? Și mai nou așa a început cuvântul de diasporă. Atunci ne părea așa, nu, foarte mult, mai ales câțiva ani în urmă, noi, cei care aveam posibilitatea să călătorim, era un lux. Și mai ales să vedem cultura, să ne integrăm, să... Nu, ne părea că, Doamne, wow, ce e asta? În timp ne-am dat seama că oamenii au plecat și pleacă continuu. Noi, care avem posibilitatea să fim și acolo și aici, încercăm să unim comunități. Și chiar dacă oamenii și acolo au viziuni diferite, ca și aici, de fapt, iată, iarăși, prin misiunea mea de aici, având toate rudele acolo deja plecate, încet, încet mi-am dat seama că am rămas cam singur aici. Și
1: acolo unde?
2: În Franța, la Nisa, orașul Nisa, Coasta de Azur.
1: Frumos.
2: Da. În timp am devenit cu acte în regulă, am devenit cu rezidență oficială, cu carte de sejur. Și să știi că nu știu deja unde este mai bine, acolo sau aici, pentru că în timp și orașul nostru și țara noastră a devenit una europeană. Eu astăzi pot spune cu certitudine că Chișinăul nostru face parte dintr-o parte de Nisa.
1: Așa?
2: Da. Prin lumini, dacă eu mergeam vreo 10 ani în urmă și ziceam, Doamne, cât e de luminoasă Nisa, câte lumini, câte decoruri, câte... Uite că în timp a ajuns și la noi. Și de aceea, prin noi, vrem, nu vrem, suntem integrați acolo, integrăm, promovăm în continuare imaginea Republicii Moldova, pentru că oamenii au reușit să se integreze prin și să fie apreciați, apropo. Moldovenii noștri sunt apreciați în diasporă prin felul lor de a fi, prin omenie și prin capacitatea de a munci. Plus la toate că muncesc mult, pentru că noi acasă mai avem un pic de răgaz așa, ei acolo sunt un pic prinși. Europa nu prea îți permite să ai sărbători la ordine zilei cum le dorești.
1: Așa.
2: Sunt câteva sărbători naționale, restul...
1: Se muncește.
2: Se muncește. Și noi, acum, având posibilitatea, atent, avem posibilitatea, pentru că am încercat să ne integrăm, am încercat să demonstrăm că suntem o comunitate de oameni care merităm să fim auziți și văzuți și să ne permită și noi, avem posibilitatea să ne sărbătorim și sărbătorile noastre acolo.
1: Așa, și cum o faceți?
2: Prin activități, pentru că am început, la început, am fost un grup de inițiativă, după care am lansat Asociația Vocea Diasporei din Moldova la Nisa. Am mers și ne-am înregistrat la toate
1: instituțiile
2: locale. Am fost la niște seminare, unde au trebuit să trecem și niște seminare pe acolo, forum. Acum ne cunosc, am organizat evenimente tematice sărbătorilor de iarnă, sărbătorilor pascale, am invitat instituțiile publice de acolo și cel mai mult am invitat prietenii noștri francezi. Și asta cumva ne-a dat posibilitatea să fim partea lor și ei partea noastră. Acum toți prietenii noștri cunosc despre zeama de găină, cunosc despre sarmalele și mămăligă. Și să-ți mai zic ceva, în fiecare an, în cadrul Festivalului Tezaur Național, avem invitații din Franța, prietenii noștri care vin. Și asta cred că contribuim noi cel mai mult, oamenii de rând, pentru că nimeni nu ne obligă să facem asta. Este din
1: propria chemare.
2: propria chemare, este din dorință și nu de afirmare, dar dorința de a lăsa ceva și dacă am studiat și avem cunoștință, de ce nu le-am lăsat? Mai nou am lansat Centrul Educațional Cultural Tezaur, unde avem lecții de limbă română, de dans, de arta vorbirii pentru copiii din diasporă. Și iată că în fiecare weekend și odată în lună avem ateliere tematice și activități artistice, unde deja citim în limba română, povestim în limba română, chiar dacă, cu mare regret, spun 80% dintre copiii din diaspora nu mai vorbesc limba română. Încercăm noi să le explicăm și în franceză și în română, să înțeleagă termenii, dar cel puțin nu este pierdut. Avem familii care vorbesc limba română, avem copii care vorbesc bine limba română și mergând și adunând în activități, vin și ceilalți și își doresc, le place și asta cred că cel mai mare umăr care îl putem pune noi acolo în comunitate pentru a ne menține identitatea. Asta contează foarte mult. Ne pierdem.
1: Dacă nu facem
2: dacă
1: ceva.
2: Dacă nu facem ceva, da. Ne pierdem că e mai ușor să împrumuți, mai ușor să te acomodezi, mai ușor
1: decât
2: să fii
1: parte
2: decât să păstrezi, da. E cu mult mai greu să păstrezi. Sunt oameni care se duc de acasă cu lada de zestri și o doresc acolo, sunt oameni care uită și nu
1: se
2: mai...
1: Se detașează complet.
2: Se detașează complet și le cam este și rușini într-un fel că sunt din Republica Moldova. Avem și de ăștia, dar ok, sunt sceptici peste tot acum. Vorbim despre lucrurile frumoase, vorbim despre oamenii frumoși, la chip și la suflet, și oamenii care au o cultură aparte. Sunt puțini, dar mai sunt.
1: Asta e
2: îmbucurător. Asta e îmbucurător, da. Și mă lipsând de la un eveniment la altul, văzând că de ce nu și hai să punem urma sau hai să punem umărul sau noi când am deschis centrul am zis hai să ne cunoaștem.
1: Așa.
2: Și atunci au venit părinți, au venit oameni care chiar noi cunoșteam și ne-am bucurat. Și încet, încet cred că încercăm să coagulăm. Și nu numai încercăm, dar chiar facem. Deja, da.
1: Deja
2: eu întotdeauna spunem
1: concreți.
2: Că încercăm pentru că la numărul de moldoveni care sunt înregistrați pe Coasta de Azur, comunitatea pe care vine la evenimente e cam mică. Și de aceea tot zic încercăm, dar avem 2 ani. Dar încerc să înțeleg că ăștia mai sunt care mai iau drag de țară, drag de neam. Nu putem obliga.
1: Exact.
2: Cum și acasă nu mai putem obliga pe nimeni să... Rest, care sunt acasă, care sunt în diasporă...

0: multă muncă voluntară, dar avem credință, speranță și mai avem motivație să facem ca lucrurile să nu piară și să ne împlinim pe noi, ca să avem starea asta împlinită a sufletului, dar și să avem starea materială cumva. Mm-hmm. Pentru că nu poți să oferi la infinit și să nu primești.
1: Personal, de unde iei atâta energie ca să faci atât de multe proiecte?
0: De la tine, de la alții ca tine, de la oamenii care îi văd că muncesc non-stop și nu întreabă de ce și nu întreabă pentru ce. Iată, mă conving, suntem foarte puțini, pentru că foarte mulți oameni sunt, cunoaștem, care pun preț pe starea materială și mai puțin starea de suflet. Noi probabil, și eu am înțeles, că avem o misiune. Și dacă ne unim, iată, într-un festival atât de mare, oamenii, înseamnă că am să mă repet ce am să zic, continuitate. Mm-hmm. Pentru că oamenii de altă dată se întâlneau în clăci,
1: da,
0: și se ajutau.
1: Și la așezători.
0: Și la așezători. Da. În o casă, când se făcea în sat, venea tot satul, da, să ajute, să pui umărul.
1: Contribuia întreaga comunitate.
0: Exact și aici, dacă nu o să înțelegem că noi, fără oameni, noi o să ne pierdem. Avem nevoie să ne susținem, avem nevoie să fim împreună, avem nevoie să transmitem energie și indiferent, mă repet și indiferent, și o spun clar și răspicat, indiferent de culorile politice care se perindă. Cultura și oamenii care au un suflet o să depășească orice. Și, na, se vede că noi nu cădem în depresie, noi nu avem stări de decepție, avem și noi niște supărări. Hai să spunem că n-ar fi viața atât de condimentată dacă nu ne-am gândit că avem niște încercări și niște lecții pe care le învățăm, le depășim, dar parcă mă culc noaptea și sunt mai liniștită că am avut posibilitatea să facem niște lucruri frumoase.
1: Asta contează cel mai mult?
0: Asta contează. Probabil, nu știu, la etapa vieții mele acum, asta contează. Și o spun cu tot sufletul, pentru că atunci când ai familie, atunci când ai casă, masă, ai copii și te împarți din bunul tău, eu nu știu dacă este mai mare satisfacție.
1: Așa să fie. Doamne ajută.
0: Doamne ajută.
1: Și eu mulțumesc pentru acest interviu acordat, pentru emisiunea Dimensiuni Culturale, aici, la Vocea Basarabiei, care cu mare drag promovează Festivalul Tezaur Național, ajuns la ediția a 6-a. Succes, sănătate și pe toată lumea așteptăm în weekend să petreacă frumos timpul acolo, la poalele pădurii, de lângă satul Horești, raionul Ialoveni, din inima țării.
0: Cu Doamne ajută!
1: Mulțumesc!

0: Aici, aici, Vocea Bazarului.
1: Repere culturale, unde cultura își întâlnește publicul prin oameni, locuri și creații care definesc patrimoniul spiritual al prezentului, interconectat prin dimensiuni culturale, la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.
2: În cadrul Festivalului Tezaur Național, ca și invitați speciali, vor fi prezenți ansamblul artistic Rapsodia Vaslui de la Vaslui, România. Ansamblul artistic Rapsodia Vasluiului este una dintre formațiile reprezentative pentru cultura și tradiția folclorică a județului Vaslui, cu o activitate dedicată promovării cântecului popular românesc și, în mod special, valorificării patrimoniului muzical moldovenesc. Înființat în anul 2003 sub egida primăriei municipiului Vaslui, ansamblul a construit de-a lungul timpului un repertoriu bogat și o identitate artistică proprie, participând la numeroase spectacole, festivaluri și evenimente culturale. Începând cu anul 2022, Rapsodia Vasluiului funcționează în formula actuală de conducere artistică și managerială, avându-l ca dirijor pe maestrul Florin Babără și ca manager pe Teodora Panainte. De 4 ani, această echipă dezvoltă o direcție artistică axată pe profesionalism, autenticitate și modernizarea modului de prezentare a folclorului. Vă propun așadar în continuare o intervenție cu manager al ansamblului Rapsodia Vasluiului, Teodora Panainte.
3: Cred că evenimentul recent cu care ne putem mândri și care este demn de toată aprecierea este Gala de Folclor de pe 15 august din Vaslui, eveniment în cadrul căruia Mioara Velicu, doamna cântecului popular moldovenesc, a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Vaslui, iar noi ca ansamblu am acompaniat cele 4 ore de muzică populară, ore în care au venit pe scenă invitații dragei doamnei Mioara Velicu din toate zonele, și o să menționez așa rapid pe Veta Biriș, pe Maria Dragomiroiu, pe Silvia Ene, pe Ion Paladi, artiști cu care am muncit foarte mult și am pregătit acest eveniment cu dăruire și cu multă pasiune. Nu a fost un eveniment ușor, nu din pricina volumului de muncă, ci din greutatea sa, pentru că a cântărit foarte mult pentru noi ca vaslujeni. Doamna Mioara Velicu, începându-și cariera aici la Vaslui, la Trandafir de la Moldova, strămoșul orchestrei Rapsodia Vasluiului. Și chiar există o fotografie de pe scena Casei de Cultură, în care, fiind foarte tânără, împreună cu dirijorul său tânăr și cu echipa de atunci, și acum urcând pe scenă cu noi, a fost ca o încoronare frumoasă a vieții sale artistice. Și ne uităm și noi cu drag la acea fotografie și ne regăsim puțin în ea, pentru că noi suntem la fel de tineri pe cât erau ei atunci și la fel de dornici de a duce mai departe povestea asta a cântecului popular moldovenesc. Pe viitor ne așteaptă alte festivaluri naționale de aici din țară și, desigur, am început un turneu prin toate satele și comunele din județul Vaslui ca să ne cunoască mai bine toți vasluienii. Am început de vara aceasta, nu reușim să bifăm chiar toate aceste locuri minunate, dar sperăm că anul viitor să ajungem la ai noștri vasluieni și, desigur, începem și cu Iașul de anul viitor, întocmai ca să promovăm folclorul nostru autentic vasluian. Ieșirile noastre din țară au loc ori de câte ori avem ocazia să reprezentăm România la festivaluri internaționale sau la invitația comunităților de români din diaspora. Anul trecut, de Ziua Sânzâienelor, a ei, am fost în Italia, la Roma, acolo unde ne-am întâlnit cu românii din Italia, și a fost o întâlnire emoționantă. Ne dorim să mai călătorim împreună, să ne mai promovăm mai departe Doina Sârba și Hora Vasluiană, și suntem deschiși la orice invitație, oricât de departe ar fi, pentru că suntem tineri și ne dorim să călătorim, să cunoaștem. Pentru festivalul de la Horești am pregătit un program folcloric dinamic și reprezentativ. Vom debuta cu Hora Vasluienilor, o piesă simbol pentru noi cei din Vaslui, după care soliștii vocali au câteva piese de fiecare în interpretare, piese de aici din zona noastră, pentru a ne cunoaște mai bine. Ne dorim să oferim publicului din Ialoveni o adevărată sărbătoare a cântecului românesc, să ne cunoască mai bine. Ne pare rău că nu putem să venim cu instrumentiștii noștri, e perioada în care au evenimente și este foarte greu să-i adunăm și de asta am optat pentru a veni în formula un pic mai redusă, dar nu vă faceți griji pentru că noi suntem pregătiți să vă facem o zi de neuitat așa, ca la noi, ca la Vaslui. Întrebarea 4. Trecerea Prutului este întotdeauna un moment de profundă emoție pentru noi ca echipă. În ceea ce mă privește pe mine, am mai fost de multe ori Republica Moldova. Iubesc Festivalul Vinului de acolo, iubesc oamenii, am prieteni în Republica Moldova și pentru mine e a doua mea casă. Cu ansamblu e prima dată când mergem împreună în Republica Moldova și vreau să le arăt că eu deja știu ce e acolo. Sper să aud acest interviu după ce am fost acolo în Republica Moldova la dumneavoastră. E o dragoste imensă pe care o purtăm pentru Moldova și cred că e reciprocă. Și de asta nici nu ne simțim diferit atunci când trecem Prutul. Ne simțim ca acasă, iubim mâncarea dumneavoastră, iubim oamenii de acolo, iubim muzica și iubim un lucru pe care noi începem să-l avem din ce în ce mai puțin. Și dumneavoastră l-aveți din plin. Este vorba de pasiunea cu care cântați și faceți lucruri. Vă puneți sufletul, dacă pot spune așa, încă un suflet pe lângă cel pe care l-aveți în tot ceea ce lucrați, ce cântați, ce faceți. Și noi ar trebui să ne uităm mai mult dincolo de Prut și să vedem acest lucru și să încercăm să facem și noi la fel.
0: Aici, Vocea Basarabiei.
4: Agenda culturală, reperele actualității culturale dintre Republica Moldova și România. Aici începe întâlnirea cu valorile care ne inspiră și ne reprezintă.
2: La rubrica Agenda culturală, dragi radioascultători, vreau să vă aduc la cunoștință că fosta școală primară din Fălești, construită în anul 1890, prinde un nou contur de azi înainte, datorită sprijinului Uniunii Europene. Monument de arhitectură și una dintre cele mai vechi clădiri ale orașului, edificiul va fi restaurat și transformat într-un hub cultural modern în cadrul proiectului Rute către rădăcini culturale, implementat de Consiliul Raional Fălești în parteneriat cu Consiliul Județean Iași prin programul Interreg Next România Republica Moldova. Până în prezent au fost elaborate studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, au fost obținute avizele necesare din partea Consiliului Național al Monumentelor Istorice, iar beneficiarul se află în etapa de lansare a procedurii de achiziție pentru contractarea lucrărilor de reabilitare. La finalul proiectului, clădirea va găzdui un centru de informare turistică, o sală de expoziții dedicată patrimoniului cultural al raionului, ateliere de meșteșuguri tradiționale și spații pentru activități creative, precum și o sală de festivități și alte spații destinate activităților culturale și educative. Prin această investiție, patrimoniul cultural este valorificat și redat comunităților, contribuind la dezvoltarea turismului și la consolidarea cooperării transfrontaliere între România și Republica Moldova. Așadar, felicităm toți fălăștenii și le urăm succes! Iar acestea fiind spuse și în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, eu, Stella Botez, vă mulțumesc frumos pentru atenția cu care ne-ați ascultat și vă îndemn să rămâneți aproape, pentru că urmează și alte ediții frumoase, deosebite și culturale ale emisiunii Dimensiuni Culturale, doar aici, la Vocea Basarabiei. Toate bune!
0: Aici, Vocea Basarabiei.
4: România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
5: Emisiune în reluare.

0: Publicitate.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Buricano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
0: Publicitate.
2: Dragostea asta pentru teatru, că ați ales totuși să veniți la Institutul de Arte. Cum? Ați ajuns să alegeți actoria?
3: N-am ales-o eu. Nu știu. Știu că în clasa 8-a
2: așa?
3: Mi s-a dat o temă liberă. Scrie și cine ce vrea. Ce vreau să fiu. Așa a fost pe tablă. Că da. Și am zis, eu vreau să fiu artist. De ce? Habar n-am. Sigur că eram artistul satului, toate evenimentele erau cu mine, declaram versuri, numai nu cântam, dansam.
2: Așa?
3: Și pe urmă eu am venit după anul întâi de la Bălți, am venit aici la Chișinău și eram la conservator, de fapt atunci că nu era Institutul de Arte. Și când am văzut ce copii frumoși, ce fete frumoase, ce băieți frumoși. N-am depus documentele, am plecat înapoi la Bălți. Eu n-am niciun
2: vin. Nicio șansă?
3: Da, așa.
2: Așa v-ați gândit atunci?
3: Da, așa m-am gândit.
2: Și atunci următorul an ați mai venit?
3: Da, și m-am întors înapoi, jucam spectacole acolo la Institutul Pedagogic, am avut niște pedagogi extraordinari, am mai spus-o și întotdeauna nu mi-e rușine să mai pomenesc, e Ioan Eftușencu, domnul Zencencu, niște corifei erau. Și ei țineau foarte mult la teatru. Ei protejau teatrul de atunci, care se debea să înștea la Bălți, în Teatrul Alexandrie. Erau și secretari literari și piese. Și ei mergeau și la repetiții. Mai dineam și eu și la repetiții. Și de câte ori erau evenimente, concerte, nu știu ce, la Institutul Pedagogic, eu eram prezent acolo și mai jucam și spectacole. Și ei au observat chestia asta. Și când a fost să plec, l-am întrebat pe domnul Iotreacu, știți că eu vreau să plec. Și așa, tehnițianul meu, dacă dorești să schimbi profesia, schimbă. Așa mi-a spus și asta a fost un imbold pentru mine. Dar nu știam cam să, de unde să știe cu așa profesori. Profesorul Valeriu Cupcea a luat.
2: Așa, aici
3: și era Veniamin
2: Apostol.
3: Da, Andrei Băleanu, Dina Coce, Caterina Balan erau tineri, frumoși. Eu nu zic că eram de nu știu ce acolo, dar erau talentați toți. Am fost cu echipă bună și frumoasă. Margareta mea, care
2: așa?
3: În urmă ne-am căsătorit, a venit mai târziu, a venit prin octombrie. A venit, fiindcă ea plecase la Moscova și a venit de la Moscova. Și prima reacție mea a fost ce asta e fata lui maestrului Ureche? Nu. Și așa, cam o abandonam. Dar încetul am început studii să facem împreună. Uneori rămâneam la lecție, uneori chiar îi ajutam ei, uneori ea m-a ajutat. Și așa s-a născut familia.
2: Așa. Familia, da, ce frumos. Mai rămânem la teatru. Ați urcat pe scena teatrului Pușkin.
3: Da.
2: În 1962, astăzi, Teatrul Național Mihai Eminescu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră această scenă și cât de mult v-a format experiența de actor pentru a deveni mai târziu, iată că și regizor?
3: Știți că mi s-a propus, eram student, și Vsevolod Angel, un mare cărturar, un mare om de cultură a noastră, a Moldovei, cu studii, Și el era director de teatru, dumnealui era director de teatru și m-a invitat și am rămas. Mă zic, cum, aici e, ăștia e maestru grec, aici e Constantinov, aici e Știrbo, aici e Apostolov, Dărienco, Casimirova, Liviu... Erau niște actori extraordinari pe care eu îi veneram.
2: Așa.
3: Veneram încă de la țară. Vocile lor. Pe atunci, cum să vă spun, televiziune sigur că încă nu era, dar îi cunoșteam la voce, la radio. Știam că asta e vocea lui Constantino, asta e vocea lui Ureche, asta e vorba lui Leveanu, Iosef Leveanu, asta e vocea lui Hasso, asta e vocea lui Bărăcci. Și când i-am văzut în scenă, mi-a fost foarte greu. Dar prima, când am ieșit eu pe scenă, a fost, trebuia să-i servesc pe niște boieri acolo care stăteau tăvăliți.
2: Așa.
3: Pe scenă trebuia să eram un fel de băiețel care le aducea mâncare și băutură. Și a fost așa, prima dată când am ieșit, dacă ne uităm așa, am ieșit din partea din dreaptă, din partea spectatorului. Prima dată când am călcat
2: pe scenă?
3: Pe scenă asta. Și le-am dat toți de mâncare, dar când m-am întors, m-am împiedicat și am căzut. Râdeau în sală. Și pe urmă regizorul mi-a spus,
2: ei credeau că
3: când ai să ieși, să mai cazi o dată.
2: Sala probabil credea că face parte din număr, din
3: cred că așa.
2: Spectacol. Da, dar dumneavoastră probabil de emoții.
3: De emoții.
2: Da, dar cum era tânărul Vitalie Rusu la început de drum și cât de mult s-a schimbat în toți acești ani? Ce v-a fost greu? Ce mai mult să învățați, anume în primii ani de teatru? Ce a fost greu?
3: Ce a fost greu? Doamne Natalia, a fost greu că nu știam cum să mă apropii de un actor care este Ureche sau Bărăcci sau Știrbu și eu un începător, un boboc acolo să stau și să le dau replici sau să ascult, era foarte greu pentru mine. Până am înțeles că asta face parte din meserie. Și până la urmă trebuie să-ți faci meseria. Și încă ceva am învățat. Am învățat, doamna Natalia, că trebuie să asculți spectatorul. E foarte important. Freamătul de acolo, din stal care este. Nu trebuie să treci peste emoțiile lor. Nu trebuie să-i calci în picioare. De la ei trebuie să privești această emoție. Dacă o trimiți tu, trimiți și ei. Dacă nu, nu. Foarte simplu. Eu să vă spun, profesia noastră e foarte ușoară. De tot. Dacă crezi, ceea ce faci. De fapt, așa în toate profesiile. Așa, dacă crezi și știi ce ai de spus, nu trebuie să te frământi și nu trebuie să cauți. Asta mi-a fost cel mai greu. Să mă adaptez. Dar când am simțit eu aripile astea, că de acum...
2: Deja au început să crească
3: să zbor,
2: și să zburați.
3: De acum spectatorul, cum ieșeam, erau aplauze și nu știu ce. Cât pe ce era să-mi pierd, să-mi iau nasul la portare? Cât pe ce? Dar nu știu cum s-a întâmplat că